Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

Yo ngayam ya ko welwanga ka jamam ngay bang dong arts nga ka ngamam nume ka 88.9 FM yung radio. Kaitu nya da perk.

0: kasih ngundang ayang angtur oli metu nama kabular malam kayur na grupan radio walang tahu wana ka
1: belum diberkai na yang ga
0: kama
1: ngana merepe na nama na kundung gara ngalemuru nenan ngunya lewit karpina ngurum ngur lemuru ganjar gomungal jal ngalemuru bayang ngunangal kan dabai tin ngana ngalemuru nama lain ngalemuru kan jal tin wangan daruk yun min wangan beli mak nguni nguroda lang ogap man palinya mere uripu ngai uripu gap man kan palinya mere nenan karin ngai bala alemuru bado bado yura dakan ngala bayangun ngalemuru ngan lacu ngal nangal bayangun ngalemuru ngan darangar yul ngalemuru nangalemuru bayangun ngalemuru ngan darangar ngalemuru yul ngudual rum mere mulkur mere jongon mere kakal mere ngalemuru wanga mere dual wanga ngalemuru ngalemuru watang mere ngalemuru dia ku wanga pe malang pijakan bayang ngalang ngalemuru ngi gap mantu yar ngai para para urtu ngalemuru ndakan ngal para kuat ku ngal ka nam nama kune ten dungara yang ngalemuru ngi dia le rum ngur nenanain jarpe ngunja intervention bunan ya ku dakkan ngunya mere ngunya lemuru ngai dakkan ngual ngoro ngai gap manto bayang ngai bice ngale muru marja ngara dara ngara nakon yo ngale muru ngale muru dal yo ngun nakon jal mere balinya beli jal ngale muru ngan ngura na ku malango bayang ngale muru ngan bice nangal ngai ngoro ngai intervention dun dakkan ngal para para ortu ngale muru ombo ngal ganjar dikana warpa ngal abawa mere ngale muru kan ganjar mere nenanain ngoni kapman palanya mereka tuan jayaun go kapman ngai belion ngai dia kapman tu jayaun go jual nama ngoni ngatil palanya mereka ngoni ngai kan tuan jak ngoni kapman nenan turna ngal ngai kan na ngai kan ngoni nakun manang turu ngale murong yol ngau kapalakan beca yalla mereka karang ulang ngala tu kapmat ter ngala tu jual bel meraman nyap yang ngai kan koyangan kayaun ngau ngai dal jual ngal un mak tuali kapman balang ay bijan adon na rako time yang ada tubel maraman ngunin dam maramwaro nwalang yolong yolong ngaw ya pala nyan ako nule ya ko yar muling ada kunjara ngun awi do wali kang ora
0: na bane bele deron bukul deron danal naw pala nyan miri walo nguni intervention ngay malang do room do 2007 do kang ngurungi walo bili nyo mga kol war pala kan lakrangal ngalimuring gumbong ala warpam na wala na malalimurong ngayang umala nguni ngayang nguni limurong kan ngayat tangal nining ngayang nguni limurong ko yol ngaw main mak doon niya 2019 na diangon bala yurtan ngay kapman ngal yurpilin naman kan ngakul tao bala ngay nguni liang nga makurira liang nga mga mayon mir ngay nguni bala ngay bitya nakam ngatil ngara rungan maramdual bala hindi bilin nining ngawal yol ngawal mana perutu birka yun bullo ral mana panmir yul ngawal jama rambangi katukar main mak milkom nali ngana perutu ngutan maram yutan jamar kuling ga yutan jamar kuling kawalang generation to come balanya
1: wangai jangan rakal ngai marang durian mengarahkan ngupar wangai ngai marang tur ngarakal bar perung ngai dal gapman makara daga namir napurunggal makara daga namir napurunggal yaun ngai
0: yo
1: o dual room ngai bro makar brakir ngana prungung room ter pembap na pujal makar makar ta bija dakal ngai we pujal room ngoro ke nguni walal ya chama makar ada bar pujal room mang tundungal makar ta room ya nda ka ngai mang tur ya yo ya un go rogin man dan bar puna pur la chul la maga la ngai bar pugana minya uni na ngai ya chama mri kumar ngai ya ka ngai yin but kapman to awni yan ngai bayaran barpurungi man
0: balan
1: onni lim barpunga onni balai rungai man maga la rum takun makara ta rum barpur marik ya makara ta ga nam barpunga ngai gapman balai ga onni lim barpunga bak tunja
0: daruk nanan
1: daruk nanan rum na rungai man
0: ya ka ngai ka dar pumai na pur makara nyang nyang anja daruk nanan rungai ra barpunga grupanan
1: Lengorongi ngai kakuni nao yo nakun nena ga nao yo kuya ngai kazal tena tura dual rongeng mamany na tutura rom dual hamata mani lachu kumany
2: mulu kon bala yolo ngo wepo je yolo ngo ja ngo wa ngo ta ngo mele ja tebien bala bar pu al do nga manga me na do na ya ngo ngap man to bien ngale mur tu ngale mur mba ya ra ngo ke ngo al mede ku man nga til mulu bala nga til ngo ngap man to
0: yo ara po aro gunanda ngo bal ka bakto dero kanango duane le ku kamuro yo kabila nyamar kap me bara
2: yo belen muka
3: Yo, Donja ka program supporting Abingor Northern Territory Government Tomala. This program is supported by the Northern Territory Government.
4: Yo, ngaraya ko Wesley Damarandi ka health worker. They are Lil Pra ka you are listening to 88.9. Yo, ngaraya. Yo, ta. Mind mark.

ngaraya ko neipiri ko mana ka ngaraya korwa ngati pungkan kan ko ka numa korwa ngama yor ngaraya

ngaraya ko naipiri ko mana ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya.